A ja imam jedan ovdje oglas za pročitati. Price Super Devo Zlatar traži zainteresirane za rad preko učeničkog ili student servisa tokom ljeta. Za sve upite možete kontaktirati na broj telefona 049-466-340 ili na e-mail info@price-super.hr.